0: Tawse Oil Refinery imeyanse moyalamu. Muna Nigeria yoni gatebirenga aiga Kenya ni gasebitua maaki ase ogote makuwa ye kwa okuagacha ekambuni yo. Ekambuni yibo igora somoni likila sepeji ya gata tonige kairigo chukoroba ekerorekia omu obobu igo sobo kuendera buya kwa ekambuni bune yu ime ya Lagos asense ya Nigeria. Asepeji ya gata anakabire nyoromo gano igorongana ki e university ose sako university ya Maseno ya nchirwe konyora chilingi chibilo ni chimilo ni kumine nyono kutaisane mo kuruwa ase aba wisa ago saba kore mino mo wa ekiombe kia wasu kuetera sumo secretary general omoske Constantine Wasonga Richard Olendo na boigo Loi Muhunja kirui watatu awoni yote pekananga na kibanya atuko wa konyoda chilingi chimilo ni mirongo tatu na kianda chia emergency chia agency fee skando kuatkana na umuchando wa aba wisaba kabaire aba esako eyo. Nyoro mwano igoro ya senior police officer Lazarus Opicho oyo orwete kuruwa asomo unyanyimbo orenge kore ndaba na chibina na kuhunchuruwa koba oyo mo oigetiwe koti ase mwana yo. Mwabiso ino nyana vo ni gobono anyatuko waka usido wiki mabwaye chinga ki osabu ituko ya igoro. Omurai wa chama ya ODM Moske Oburu Oginga yobo igoro moseneta wensamo ya siaya oirani aiga Kenya ase uochia kura ANC aso kunyora mwako yomo nyuma yukura rakuwa ye mumuru mwaburi ngomo nena wegumurai wa chama ya ODM Moske Raila Odinga Dr. Oginga bo igoro nigo watemira moyo kuchukunyara kwa wago tingia mbiro vilio ao ya chama yyo na bo igoro tenera obokori wa chama mga naandali kilase chipeche gati chigaziti yoyo ya The Daily Nation asikuras county sepeji ya maiga inki kilia mokochu wa Rambe Stars Ben McCarthy ya takira okora edi ndigo chukunyara kubanga kunyora uwi wa gati chinga kigosoli ya Kenya nambo yugo chinga Kenya kairo chikosoli na gini lia Conakry litko lia ankyo asikosoli ya group D yara chukunyara kubanga kigosoli wa asikitigi ya kubati ya terilea 1025 started Saturday 28 September chakira chinsa ikumiche morogoba echire chinsa usensa yamo ya morogoba askinsa chinse ya Kenya ama swali ama angeni ngagende tukubuli wa igoro yogo chakiogwa e kambuni ya ogoso korose maguta usosime maguta alia ime ya lamu ama ngana yoko vitiriria na bo igo oiguro ya ngana ki abasakina manyiba ama ngana yoko rasoko maguta banya aliko bago kwanira kambuni yo ya 2 trillion alia sesemo ya lamu nigo MNC ya Kenya usoko watarangati ya Kenya na Dangote project nigo ya ero sirio kubotka nogo kwa usoko kwa wa kambuni me ya atakiru chukurasu wa Asking Search Africa ya mocha na seki Tanzania na Buganda bo igo chenye likoba chikuweongoli kuruwa aso kurasuwa we kambuni vuna eyo mangana iguru ngana kia basa kiwa mangana ba onyile kupata kananga niwa iso chikolenta mchando au ase yo aso manulikira sepeji ya kandene ya gatano ya gazeti ya The Daily ne The Standard ababunge ni go abulitukore goro banya tuko bakoro kyoko gechwa kwabo kubatkana na umugano uliko ne gazeti ya The Standard kubatkana ngabantu mbare bakare kuguru koro chise chesko erinde lyo kunyara ko baba ko bakolikiwa bona bak bechukura abasaki bamangana gose kyombe kebotkia DCI nigo gya kana mangana iyo kwa ngane gazeti ya The Standard no nyana bo nigo ego tabaka nga mo biso ya munaro nyara ko bakagwa ku transfer ko ko tra soroboti ruwa ba bunge nigo banya ko bakorangiria nga gazeti ite nyara ko bagye ko liwa ko sigwa gwa kwa echaba aika Kenya. Okwa wacha wechilingi chitrili oewe kambune ya 2.2 trillion East Africa Oil Refinery Project. Nigabono yonyo lirea siki manelige tindi chingaki abantobe nseme yo. Wanyariko wa aliasemo ya poti alamu. Wanyariko wa kokoro korube kanalitikuligoro. Kuhuat kananga nigabatagete notice motion ibe kwego tanga owo chake owe kambune ya yo. Lituko lia lero. Kimino no kemangana yamaremo nigokera sobo katakati wa emechande yo. Abantu emiaka 11 baada yogo kwa koyo kabere mu jumbe bwensemu ya Kabete George Mushai chinga kyage twe Elisa sinagoitwa bagatagatu bwa Nairobi kembero ke high court ni go kyaba kumere abasacha bane kembero ke high court abulitiko rigoro ni kyamunyo retemo mucho Eric Mungera Isabwa Rafael Kimani Gashi Mustafa Kimani Anyoni na bwego Steven Astiva Lipopo na mamucho yoko muita omujumbo yo na bari ndi baye babire no montereba chingaki agituri sasi bono mona chibino tabirenga korengane kina kyabiria kwendera batatu osenga banabo babwate ama mocho oseni go batatu tene mocho lyo kumuita abantu batano imeyabo umusubatiro simbitendete inabana baye babire abulitiko lyo bigorone go basore tasa mocho yo kumuita Dr. Victoria Mutiso nyuma yekine kiko nyaruka bagekwenyora somo kurekano obonene mbite no mwana yo mumura Chris Mulo na nyaruka yaye Angela Mulo nigo basore twena banyimbo babire Constable Elijah Kibelion Kimoi na bego Martin Kimutai goro yo goitwa gwa 29 July 2026 kwa ya Dr. Mutiso watana aboni gano nyano baka netamu mocha yobu usibu na chibi na wika mbiroke milimani high court Alexander Muteti nyano abu mocha nigo toge techinga ki aba wakili wanyatko wa kuirusia asiki ne kiyoge kwa wakilisha aba kagerwa abu obo iti obo nyara mangana ndaso bagara se pecha gati chigazeti ya the Daily Nation the Standard se epeji ya magaga ni gorungana ki ama mocho e klabu kya Manchester City ya ko mochwa igoro yoko raba gosolia na gotaire siranga chigo ligo lili abona kiri alenge na bono ni kiyo chiko nyara ko ye kuwatia ase kitambo kire kyo ya EPL numugano likira se pecha ya magaga ya gazeti yo ya the Standard amso bwamo Manchester City ni kama sore tasa mocho 115 yoko buna machiko ye Premier League ama mocha yo ni kwa nyatuko baka kubunwa weka atano na bono ni kwa ya tokire na mocho 114 egatia 115 aina anda mango mwancho matakili nyara sa magazeti kwa soma sinchira ya oboi kiranu
1: Zuna hama nena manena rero asa magazeti Nikira mbauti kiegesa Ubota chikuruwa sevi nyoro
2: Amategereri karibu wa sumu rubeli uwe kira mbauti kiegesa Tu iguwa seki rukire na bali ya ki rukire Nkuro kwa Geoffrey Yondigo, Umontomia, Umontoma Best, Umontoma Nice Ama tanga yomu ngino ya muni gaba yobu tutu Kanu chinga kiego tabaka nanga bacho kuru ni goba ibe ndagere kuru estu na koonia Ekira mbauti kuruwa seki nyurukia nyaronge nyantira sublocation kisi county na mange
3: Matanga yo mongino yo moni gabe atakoreto botantanu Ane chinga kichinda kena chia kuruwa kero mongina ko chiko ya niguwa bairi wa ya bacha koria Ona bacho koro baya niko wa imoka baka kenda baka alia se chiko ni ase nda kerewe kire baka iba Karusi magutambi tu mangende Abu ase wa ira baka wanaria maguta mocho koro andu kenyo ko chimo ino Evi tu mani kwa ila baka ase nyomba ya maru baka wani baka chingende Wana ya iga kera mongina atinde kinu alia wa chokora wa rogete baga tebango mongino bakua neire nga babanya arko ni endagere igaba irete gabaje de sabando bako batengo mongira ko bomani ngi ekara mwal ko ibachi endagere jiane abu ase baso ete goro sikoro goro kya bando kire genda ase kire kanyora bando baka nire nyaroga igase jigoni baga tebanga na bando ri bako jigoni baibete Wana kaya ya toke tenga na abacho kora wewe towe wento vya bete vyo wukumia Ege ento kyo wukumine keringa keraba antobake enderete ko gencha sa matanga Ayabe teretia bairi baje towa kora aranchara Eko kena chinda kena konyara chiao niriku chia rengo roro Ebono banto baje teko ikina ende suku makoru ande wacha kora keria bageni Eko kena wano kanyambara manyanga chinda kena chia chiete Abasa vete nga baka ambibaso anana sobu anko bake ande paparuse chinda kena chia chia chiete chira nego cha somo chiyoyo Eko kere tabie ya ore kanila abacho koro wako kore vinte viva somo nojie na abantu abagwenga bagoni amarubono igabagire bintu byabantu ne chinguru nande bagora kende gyonsi gego jase nyomba yabo ango nyasa gonya abantu bagenderere korana gara matangale mbago na gogoria abana bo mujyi nande bintu egora mbama yedinga ngai barusiya
2: ya mataya munigere no bwaba sabaga kareko gosorerwa ubugima bwabo ekirambo tukuruwa gekundo mu gisacuriana bonchari kisi county na mange
4: ya mataya ya mumna muigwete ere na bana batano yomo ngiko banya ko bakuru kuru ase kenyoro kya ubasi boitangare bakanyara go chaba ko garwa obole mu ase kenyore kya gekumbe na boigo bamenyire wetani myaka 5 kurende bono ni goma kete kire kigima ase bitina byanyare ko bikubanyara na boiga bamata bawunchuka na inororo Yobaku nyara ko baku nyakuba ko sakoseri obogima na kubate binga banyara ko baku nganya niko banga munaba konde siororo na boigo ngonye baku nyara ko baku igwera linganeri na kunganya ngamba nyara ko baku ruororo ne kirabuku ekibanya ari ko baku sinyuke kimanga na kibaranya ko baku ruororo ne kirabuku na barabu niko banya ari ko baku rigi ebesa senchira yobo konkegima bakanyara ko baku bakagororo na tali barubuka banya ari ko baku gora obolemo abantu mbagurete kinsemo aona komenya one ki basinyiruke gima kya bairo bwo babonne nganda ke niko baranya ari ko baku iteru no eno mwana go seninki go se baranya ari ko baku bakorera asibagu sabanga Niente niente babuate banyara ko bako batebi bakane kurende babatige banyara ko bako menya no murembe na kibaro chinga ingana kirine ne banyara ko bako kuna ne kire kira mbuti ge to ni ko kyanyo tenga ni ko banyara ko bako obwera obwo bakima na komenyera obwo babonne ne kira mbuti ge abana magena kiru kire ge atire kuru ase kenyore ge yake kumbe
2: Abalimi be factory ya kawa ime ya buchura nyatia kumusocho kitutu chacha South Kisii County mbiru bale mayaga ya aba hivi kuba hivira musikitube kirambo tukuru wa sechinsa mechu na mange
5: aba hivi na kiwono mwato chanda ni igu machete weka sayati ya buchura
6: che ngoro kudeni songwae amu factory mana che mufanyi kasi buchura factory na achire wono mambia na chire gasi kawaida ngo jiko igure settinge kobera nkonyora brigade ya ruro ro murangu maega gobunire nkurangirie socha ngo nyebori nganga nakiaya ne socha gonte binero kumetie binte binganga kibya koriruga egende kie kere kibali iri obwato bone na bari mia bange mba manyeto obwato bori makora boko tenga igabo kunya gusaisa ekere tinge gusya chikawa egende kimago kero random si sikebe kire gakito iraneri gubwango bari mibasi eru chikagu kiaba ntore mara
7: Nkuru kwa usiye mubaranda basike basi committee member buchura factory branch ya Gesara metie twalipotire police station ya Tieko tutage tuchunguzia korumara mocha egente ke manyunga abale mibatage kwa mangamisu babuchura tika uchia bonchisewa
8: jenguru kujoni nchaga kuru buchura egente ke bono nabagishire te kabire iyo bono nje tima itinge gashire te mokasuko sebutuko lakini nene nabagishire te igomuna abaira saidi
5: Ento kiu kumia uyo tenere te chinga kichiamo baso da jeti koganya umorendi ubo tukama tebi bintombu ya biri Niko machete wacha mambi wakanyore gente kijachi Umorangu uyo ni igwe kiburi ya sire te karena warabu niko wago sibere mepira Bono manta wakitere che kiu meke kageta Mugusina tebete tikianya kugiteruwa getaibeiri ikramba utia chire amagura yabiri
2: Aba menye bechinsa mochi amasago ni gobali no mwichano na gakaro kimusacho ya mumu kagiru wabu wabibi Oyuo wa kiru mwalimu ya mesi minakuma manyebi ntaibete asibiberete Ayankuru wa masago kiumbu nyarivali chache kisi kaunti
9: Eni wala kwenye kiwama tuka makenyu maike lambao tiko kwa nerae Ngano yu mwalimu ya mwako uchinsa mejeche ya masago Oyuo nyako waka kwebe wabibi ntaibinge kwa wase nyomba ya aye Na au na umu kagiru mwanda nyako waka kubuka tu na kubangaina ngangu chaya kubaluki ase bintaibi Reko nindake nyako waka kuminjoli na kutama Na au na obo no mukagirwo yo munena nyako bagwa kero mwarimu eje simi na kumumanyibune binde bya bega kumwibera ko rwase nyombe yega ni gabete ga kobyoni go cha senke ye mo jinse mu jicha chene sisi asense meye za progress ni anyonsia e kwa hiru mwalimu kwa senke yiga na konyora buna ayabo ene wintega bia naobile ya senke yiga na soyo vete kako neliwa nyako waka kumwebelelia na kubora buna ta nyako waka kumwimu kilitambo kiro yeke kilo nyako waka kwenye kibine wintebine bia ye nande ero anchila nilipuna niga vete kako neliwa no muka kiru yiga asa nyako waka kumwae wintebio na buna nyako waka kubia ni na kubile te kwa jinse mechi echi ya masago yeke kwa hiru laba anta bange kwa hikira na senke yiga na sabanya kwa wakulie na kubora buna omukagiru uyo kwa buo boibi uyo kwa tebe kano kumna andi kuruwa se kinyore keiga na ando romu ama tebu mwalimu uyo iga ni kwa baka nyako wa wako gendera kumuliki kwa ikachinga kwa nyako wa wako mobeka biyara ikra nyako wa wako baila baronge buna ni kieko kira agendete kwa bachanda no boibi asa matuka mange kwa kubate anona wa mwabo asibari ya wa menywe chinse mechi bako bora buna kira chinga kini kwa gendete kwa iwe luwa ebintu kuruwa se chinga chiyabo kule ndike tampo kero kende ngira nyako wa kwa kibuko cha asa waibi ya waiga ne babu na waibi mbanya to wabao kore barasa jinse mechi kana koteba na barabuoka kwa ndo kwa jinga kiechi ni kwa wakende to kwa ikiranio waibi ya waiga mbanya kwa wabao tiga ne kira mboti kicha nere ngane ye na kwa iru kage kwa jmela kuchia madigoro
2: Abanyaki nirunigo bage chivu igoro yomu kagiru wabuo wabibi Obuatuwa ni chianga chivu wabibi Nende kabuatu kwa sechin chira chubu tutukanu Ayankuru wa sechin samuche Kenya sublocation nyalibari masaba kisi county
10: Unamwe gwete umu kagiru wa yomo Uyuro mwibigi hata kurje semi chiche Kenya echa kisoni ya geteli Ia be kubiara amone chianga kwa nyachie Birukuru wa senyo mbe yemu Chiange chiga karabuatu na community policy Nikubuete na nabaga mpaka abanya kenyoro Chiga kibaba ira chinsa amo Chiagi suga yesa basigari Basigari niko ba kora agentu kete kieko kechi e kenyoro Niko ba kwa toka umu kagiru wa yoyiga Wawansa kubuli yoyigo manjene nga Na chitora kore tumaji chiange chiga nga ne chiao Nga toho saiti pororeka ininga tumaji nga chiange chiga ne chiao Ya kogarani baba ili bago tiko umu kagiru wa yoyiga yako nyonya sore ni bintu binda akubwa turabira bwo chinse mechio goba ko mubwa to ka mukagiru yiki yagerire amerere obongondo aka kari ko chandike nyoreke iga abanya kenyoro ni ko barahire gente ke ye kiara amara ko bwatera na community policing bakuraga ko cha asege ta seni ekya banyi mbo kya desu banya ale ko ko bwa trichi ko kobe kobe ka banda babiyara ko baira baka bayi mukiru ge tamukiru ya serikali ye bagaba ko batika bako chandike nyoro abanya kenyoro ba kani ke gima banya basikali abaga kari ko kare kabire iga ukuno ko bwatera na amona basalia wo chali wo chanda abanya kenyoro Niko banya kenyoro ba tabire nga banya banya nyimba ba mbaga mbaigo chikubwa trichi keliga wikaba basoya para bange kwa keliogi elinde bai wekana ya kogera abasari ba bazanda ase kenyoro keiga kuruiga ase kenyoro kia ikenya ichalisoni ya geteli kiramba uti kimukirie moti ya gira sarata kwa tege banya nyimbo watera ba ntabuko boko na kwa imu kiria getambu kiri getindi ya kogera bazanda ya banya kenyoro
2: Oma tegele ya bunongo kuru murugeli uwe kiramba uti kigisasili tukulia lero engore nene nige kogenda aliasi chinsa mchiabu sa village kiongete sublocation iritumbe ase togotoma engora guchia ase rishabikireito Salome Onyoni asoko musiria ise Isaac Onyoni Nyairo umanyakane tabu na Karanja kuru kwa Geoffrey ndigo mtumi mtoma best wekane dichinga kichinde kirambauti nkega nre kuiruka tuwara patika liubi ya
11: ne kirambauti kiegesa ubotati kuruwa sevinyoro

0: na nimeoa.
1: Usiwa taka taka tiyo iguu kwa chakuru.
0: We go playing ase onsi pi ase jile hiyo. Sasa takuwa napiga, takuwa napiga mziki hapo ile mbara.
1: Kajote kaja waraka chuchu kande
0: iga. Kande mbuango iga. Aya basi.
1: Kande tomeje tabu yantwe.
0: Kiredo fasa by the way kwa ligani ya konyore kiredo ase mtandao ya onsi pinda isana bata star 264 hash wachole ule kreditikia uwetera Airtel Safaricom na onye Telecom na onye kubwate fuliza na boku ura Airtel mga kishinde chionsi ase na mbende onsi kiwango kendi yonsi wasi wasi etayo bas. Sasa tunwe kiredo hapa alafu nikudungi elfu mthao.
1: Okay, yeah, kuna yes. Mdunga.
0: Na mdunga thao.
1: Ayu juta.
0: Wata star 264 hash, chora number 5, promo code weke li tegesa, chora number ya mo, ndi likuwa wadara e credit ya simi ya koboko, uweke kiwango kia airtime, ilio tegete kugora, alafu wasobu wadara ya bayiri, ya basani, na wase namba, na bantu bandu wansi, aso kule selini yao ya safari kumu wase ndi wansi, wata star 264 hash, chora number 5, promo code weke li tegesa, chora number ibele, aso kule montundu wansi credit, uweke namba yodo tete kugora airtime, uweke amount, alafu uroro, uweke mpesa pin, uenyoro kuweke promo kwa hiyo litegesa kura e credit kiao ni kutu wata manganama yewi ndo vile
1: ya kundi anga kwa wate inga ni kujenge
0: ni kujenge
1: ni kujenge na,
0: kujenge na, tao.
1: Na tao
0: na tenga moja. By the way you can win up 200,000 shillings so kura mono ni komentari bagali yoku kura e credit
1: kujenge
0: ni mujenge na tao kini pia watoto wa Nairobi pia nyi metutesa metu hao kukamba koro
1: tuku ikuge tu bau kwa
0: uyu mukoro aniti
1: uyu na nga ngo mukoro bot
0: mukoro
1: ndobalo ngi
0: Deke ya basi sewe ya wajwa watuka ulito nyore amangana ama iya yegesa asenchira ere ya wekeramu edakana ya mwa sense ya mwa mambia buno kumani wani bengi ya equity
2: ya sere kwa o mwende mwende tie umu wate nyumina kori na equity ni mungu nyore la machibu ya maya ya kebesa na obo semia webi ya sara obo woko kukonya wakini ebi ya sara ebi ya sara vya o nigo bigane tie umu wate nyumina kori na equity ni mungu nyore la machibu ya maya ya kebesa na obo semia webi ya sara obo woko kukonya wakini ebi ya sara vya o tarira urosagero equity lorange na sore wose otomelieta SMEs okugania kwao wekebesa na boigo urusagia ruao gochia senamba 24990 dare to go further with equity Kenya's best bank in SME banking.

0: FM.
1: Amangana mayegisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Omora ibuense kora omoro berugogo chako bwagachi bwa East Africa Refinery me yalamo. Nige kyombe gyo kubwatania bakenye gya kulira bana siyasa bawo kwana mangana yo gusegeta. Oberendi bwaine kiubosi wa matemu wa manene nse sub county ya Kenyanya. Na voi go avans gaka kurense mu ya masige ko mochio ko nerudi wa kwa bana chisoro.
1: Ikaransuike uji ukuruwa asistishi na mbeye mo asubu tukibuime egisa FM ingako ya manganonsi. Drusilla Obiero.
2: Ema ambire ngeo motegare na kwa rigani ito enyora mangana magia senchirele yobo ikirano na to enyori la SMSA ito ya mangana magia aigigisa FM. Omora iwe nsomo sike wele amroto ni garube ilikura ugo chaki woku obu agachi wa Dangote East Africa Refinery ime ya lamu obu agachi wa rachiko ira shilingi chitrilio ni vire. Roto ni gatewete unu obu agachi obu wa Dangote East Africa Oil Refinery ni gobora agendere.

0: Digisa FM inga ko ya mga nonsi
1: Omoro Ivenso Moske William Ruto gochaki umuro bilbuo kwa gachwa wa Dangote East Africa refinery na yalamu Nwa no, nigo omero bilionsi ya ikirani reko ene kia matemu wa manena koreka nirubo ikirano Awa angina babu gata aba na balino vole makoga nyobo konyi koro wa serikali na yanyoera Awa menyiva jogo kwe murunga nilikiribate virinu guturubani wa wichi mbebeche avo
0: Suike, ujigo kuwa assistishi na mbeye mo asubu tukibuime Igisa FM, ingako ya manganozi Rusila Obiero
1: Nema ambire ngeo motegari na kuariga nitoe nyora mangana maya senchirele yobu ikiranu ye chinsa isato chiabono mambia Omura iwe nsumoskewele na mruto ni garube ilikura ugo chaki wabene kubu wagachi wa Dangote East Africa refinery meyalamu obu wagachi urachiko ila chiling chitrilioni bere roto ni gata evirubunu wagachi obu ni gubura gendere no nyuku wa mire ligoke kwa eneki kukuru wa sensemo ya wamenye balamu
2: nimewaona wakijaribu maneno kule kwa mitandao sijui kwa press conference sijui wanatema nini tuna support Dangote lakini sisi tunajua hiyo lakini yenu nyinyi ndio mumepeleka hiyo mambo ya refinery kotini you are the sponsors of the court cases because you are against this investment because you haven't gotten what you have been doing wanatuambia sijui share nani utapeli huo mlioendesha ndio Kenya hii ikakosa uwekezaji nyinyi ambao sijui mko na share sijui Kenya Power sijui wapi mzijifanya ati nyinyi peke yenu ndio mnajua vile ya kununua shares
1: Nego Ruto boigo amwegere irumo nchirio yumu Nigeria liko Dangote na goteba ngobe irugo chandwa chintunda chinyingabe irugo tema kube kubo nchirio ya chinsemo au.
2: Huyo Dangote alikuwa aweke hapa kampuni ya simiti. Alizungushwa hapa na mambo ya shares, alizungushwa hapa na mambo ya masharti, mpaka akakwenda kwingine. Nchi ya Uganda ilikuwa ijenge mfereji, pipeline ya crude. Ipitia hapa Mombasa. Hawa matapeli wa shares na ukora brokers wakazungusha nchi yetu jirani ya

0: obutumekibwa marwa ataikiraneti nebinyuwa binde biasalia magima na monali ya basae witrasuko salibimo au bimobiri asense mentanganyo mulikito Jacqueline Barongo ni ripoti
1: oko genderera komenta kana kwa marwa tancheri amo ona ya bandia ayo agutumekwa amona basae abange asense niko agendere tokoreto muchando omone na safia ya basae abo una okonyora marwa ide ebuna alia gose buno burwaire buria bwelini gose liver cirrhosis chinyigo gosalika ogukora kwa maiso je ulcers ogosiria ku kuinyura amo ono kona lirira konywa amarwa ayo gose ogosinywa gutiga konywa ayani addiction kolingana monorobo kuruwa ase kiombe kiobo chenu gense niko omubaro omwenene buwaba sae bagendete konyora obuwenya kubatikana amo onuburo iliwili ni ase ngencho ya marua ayobo igo gosalia ebimo ebinge aso mobile nonyanko irela ebirengero lio ebinge gose depression abu ase gachinyabo oba kugania kwerusi obo moyo boigo obo tukinigo obo koro kiabuno okobe kwa eke wango kia igoro omono kia methano yo etarengiri ase amarua na kuogo ko irela gosamba amo na gosalia ebimo mo obio mobile asebalia bakonywa abobo igo ase egotebekana buna echanga ya matukaya niko ekobe kwa chisumo echo ochitawenere tikotume kwa amona mwanya bantu kolengana mo nobo tikorwa ase kiombe yokorwa na marwa tanchiri amo nobo tumekibwa mulio yo gotinda iga Kenya na kada oyomo ase abasa emerongo ebire niko akonywa amarwa na monogo chakera emyaka 15 gwika emyaka emerongo ebire nene boigo orobot korwa ase ekiombe kyobo chenu giense gose World Health Organization ni go orokoro kya abuna abasaye abamura aseke wango kya mirongo ibire ne tano nomo iguriyemia nigo babwatu burwire bwelini amona abasaye abanyaruka eke wango gya ikomi iguriyemia kidura kindiki nomo konyi bumura ibwense aiga Kenya
2: kwa hivyo watu wote wajue ya kwamba serikali itaendelea kukabiliana na wale wote watengenezaji wauzaji wasafirishaji wa pombe ambayo iko na sumu ambayo ina haribu vijana wetu
1: ningana abamenye be county ya Nyamira baburirie buna nerebu ya ase serikali kwe mukiye tambukirwa na kubika machiko ayo arakonye abasai kunwa aso butumiki obubwa marua ya tanchiri na bono tigato banyole abageni bande ili bakwanira mangai guru yengane yemeyo morobirwenga ko kunwa ya se county ya Nyamira Inchen Jacqueline Barongo
3: Nigo tigerete engako kurwa egi seifem
0: Na higa bono nigo tukucha konyore ya mwaba sae waliwa onchure ili na gotika chimbo achu konywa marua Nira nyale kusangu maganoye
4: Omo tigerete yubionga kwa egi seifem Ayiga nigo tono musawa ya mu uyuo wakatumekire amaliogo yoko tindia anene echanga Kwenende niga achitaka tiga na ama ya kayoko buatua nubu ili bukoro kuanga liver cirrhosis Bono niga kutumanya ngaki oburu ili obuguanya kwa wabuku mochanda Na anaki arenge nyuma ataranya na kwa waka kutika amarua ya higa na obo semi wae kuchia saba saye wali wakandara tukutumeka amaru wae
5: sama leta angoro kuweva ni sio sio cha zaita iraga igabogira ango na tuwa liro na alengi konyo amaru sana nga kia maiga kira na alenga kumwake igalende maeta kira mogo kina wanyo wacha kira konyo amaru utama itina kwanyo yaani nga nyo amaru mwono wake na chaka kuruwale kambere kasienene nga chaka kwa wano olio mwabiro kuanga nga chaka kolesteri kitalingi ya kira na ngarrabono tiganyinga ndenya kita alinga konyo na basa ni ba ne family kwa tuwa nanya ngita alinga nyawana atuwa robu rwa irobu wana asenga kientambe na nyayiko inguru wali obu rwa irobu lakini wano ndoje nanga nyako buwena ande ane ndo kia muimu wanya kita liwa nga device ti ntika mangana yoko tumeka yu vinyuachi kwa saa maruaya akoro siwe vinyuru imu kwa ntika maru generali esiponi yango tewe wa saiba mintu na kii ege ndeke nene tika na maru maru tabu hati wako njibuenda se mobile ito by the way amarua wa affect yu mobile wana andako salipito kwenye wakora kende yonsi una njena akore kende yonsi kerena alenge kwenye wa maruaya lakini wani ndoje na wakora kende yonsi na wakonya wakore kasiane na wakonya kweli geli
4: ngaki wako tuto katika marua ega
5: ege ndo kie kwa ege ndeke tanga ni marua nanya tikita kira na achiti na kita ali mwenye kita na nkwa nerete sana na ande family nja nkranse tinse nkwa nera gocha gocha na nje kene kenya saa ngarona amarua atalipi ya somo verone kia kere kwenye umaya unangendara konyu kangoboni kanje tingi anga marua ya ngitete kale sana lakini wedre se family naba nyakita naba ngadivase di gocha gocha nga chaka kutika ngora ngora lakini wani kana anyatikire completely tindi konyanyu
4: mpemono tika atura aptore ngamba itabo nchengoro kwa Hillary Kennedy anyona asomo wenga kwa lituko lialero tokoro kanga H5 yo wachenu
3: Ingako kurwa egi safe fm
0: wikira butunyo libirengere libimo 90
6: Samalita ngoro kumakoi.

0: nera amangana yebinyuwa binyuwe byabairo be ayaskwisi ogwotsi kwenda whatever no wataka stress wa ande no ande igosi bero daga chuba kamoiga oruze ri stress lakini kugwe kanonyo mba kwa nyoro moto maandiko kuboko moto kuwati enda yego korura none ngendo kwako tego tuli kuinyora yani ukukae memory yego sidia memory completely ane kwa nyono ne ndagera yangire wano maruwa yo ni kama maruwa atali maya asemele ya mwanya wangu wano tuwarusa wano ne serikali ya rana kieko ligiweko regulate ya maruwa ya awa ntungu kubara wako wajira teora te wanto mba kinyugwe kwa wanto mba wasa kukuna
1: njena kustilo macha uunye wanda maruwa ya achale rotari ya makoro ya ila jabako kafuisa wa usangani binti vingi kwa wako wako meka baweka mtukete yaani ya kereke na liyo na liyako aguita mangi na ina bako nyakiweza yake umu nda nyunge yuko nyakimbeti kimboto oko nyumu ndu hende kumuruma oko nyumu ndu tabuka kia kiri isenye unu kumi nkieke nkieke maruwa tali ya makuru maruwa ya aonju kile mwona chai kobe ya uwe aba atuwa mbita ama mbita ama kimboto kwiri kwiri ayabono tali maru esumu gete ukura bantu aba ataba kwa kwiri kwiri ya maruwa ya baru watu wanga kwiri na kwenye maruwa ya na maruwa ya makuri
2: yele ya jenu wa moga kukwe kuyunga eke kwa njila macha ya iwa mata maruwa ya okuboka maru kwa kujina nko chiko kuatia wala nitipa koma kwa wala nikila asini nko jonsi andele nge na wanyo mbana roja kwa li rewa kwa ika mandu wanyo yogo tu kuchi na miti koko roma jimende yako janya nande na jine wano kwa tugu liwa chia kwa lakira alafu lete na lakura tugu kwa lakira
3: ikarabu na watu kukwere raso mwuribili wenga kwa na kwa nilotuwa roba tekeri ya ili italiane Isabella kwa mboka
4: Ejo ninga ko jarero kurwa igisa FM inguba ya mwenye kitinge

0: Mwana
1: uli tukaendelea kuvenyulia matangazo yale tukuli yale lenye kitali ya mama Brita hiyo kutoka memo chokisi babu gato murubuli bane kuchia saba spati ya sama ngana fertility wa sama ngana yuru iburu wase wale baga nitikonyo rabana kuli ndi baga ndrete guetire michando au au murubuli bacha katale sabo mutie nyuki anda baga ndrete bako kora jumamosi ya tare tatu ngonye kwa nyuliru uwa kwa jareki agarana matukabiru katika ili ndi basieke.

0: namona sa Wicknell Chivayo mwanjimotikali mwanjulia usikile sana se rogongorua Africa bakibantu mwanjimotikali babere bako bange kigima berga ko bange kigima amona barai bonsipi se rogongorua Africa muswani wange kima bumurebense Dr. William Ruto ntikero mwanjimotikali abantu bange besokira se mitandao kumulera na bigo mwanjimotikali nene kuroiga asense ya Kenya Alright, mabole mangene linga na kia kunyora access mwanchi mwatikali kuchia se abaraji ya banene bechi serekali ase nsingima eno ito watebanga ngore ya bene kimi kuchia se nse ya Zimbabwe ase familia ya bana bantu bonzi karibu sana kise FM kubaya manyaki tingene katia lia kulikana litikuli mwanchi mwatikali nyala kubaka kuwetra nijio kumanya ubada ya badase roundi itu ya kabere yu marubulege sana kisa chinga kubatu chinga kubatu kusanga na team diaspora giga alia badase roundi itu ya gatato yu marubulege chinga kubatu kwa nara manganabu kene nege koro muna ereng enaro ya itu ya kira litukuli alhamisi 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 na studio kwa na muna nchini kira ujumbe kwa terasa mutandao Facebook ase fanpage kese FM kwa terasa mutandao o WhatsApp nigere namba ya nigere 07 24 25 65 04 mnyasu nchikubatira murabili kuru ase chinga ki muna echi gese nege salo
1: kesa na profesa Edward Tisa Pasia mwalio jire nkuma
0: na kia mga mbimbi yore
1: ndio mbu ya kegima
0: na kia umate
1: maate mbora nyakembe na sauti mgiranga sikuwa kwa teli pingu aliko rukuchopo tiyo na likuwa tena tena nyaruka ya yeko rukumalia muno umuro ye lisa
0: ye wano
1: toka tagarra taiga bu ya kero monta sale ko rumu mboro ma tena nyaruki nkukua na kero monta a kobe kama toigo
0: ye wano
1: ana lene mbuya tole raia bana no ma ete kera ba ko sire igor tuli ko rabuya ko era banta buna kwa manyante nyaito
0: e bano
1: e toro chiba no na wale to yo manana na ru kaleta chiri na ti kwaka chiwe sabu ate kian tantani ni no ba manyimura che mucinga kere mucinyo ara ri ti buna ta kanyara kana bara ara giri kenyo ma ta ara giri kenyo ta che ti ye ko ru kenyo ngi mara ba ko ara giri kenyo ati na le mi ake sai me ke
0: aha to ra giri mi ake menge to tari ko ge nda mugo no ra ka kende gi
1: yose ya ke ranje na si na ta kanti kanyo le ngo tengo muta ko ga kere sabu ga buri o senti te ri sango te ko ri mo ga kere ni no ma jibe sabu na ara chiwe se chagu ate giri chi nyinga mon kinege ento kia kona kwa pasia
0: ii
1: ande nogo tatae viunga bono toa ni uma poko niye sea igo kole kwele ndose ove kea sea na ando je kwenye konyora aavono nwana china nyoro butanta nwa karaki ino chonja kwa nkole rubo tatinu kwenye
0: alright
1: waona lende
0: ii
1: aka chuchu kama chorua manti ni masese
0: yes
1: vingwa ropa disimekanyanga na mama sati wa eto kitaparusi mose mochokoro makura nere pirifu
0: yes
1: tabio mwega na choice interview bakuru kuna sikaya ncho unta bia patiri kubeme sa mondesa makuli machi weekend ke rukia machi baba no ka iki agana ko kiwo tulera ko tukoboli tabira sana tapita mochogo mwigwa bakione ta bikali bino kenya kali bino mali ta likwa pasta kengere kuru rama sa mbunda litio ni kuru rugura kuru amigoli mata tanda tare suna tanti ko lende
0: eh bona
1: aisa pasia
0: oh
1: aka mwana nkara igana te juguna akiru si ni bwango yakara kanyaruka atoka iga kale chinsa mechi iga chiapo chiga kanyaruka igana akiru si ni kara so mochi aliyo mochi uo mbati aliyo nata bigolenda ngakonda so iga ga kuboli gun kali ku kuana ruge ko igwe kana bujara kinyo ku ambaka rana ka gusi abuga te miaka 10 gabona banta inga ya yakora so abuna bugu ka u kabe ka igo ndo sire tikamwana ka ya ga ke kabuga tangi miaka 10 goko range ka tanta ine njera ke te ga lenda na te biuna inde
0: okay
1: ata bi gulenda ga ya ya na boga te babu ndo rendo ra mo manya ga report iko ya ikire ga abu ga nti konda ni manya kiage ro yo anta bi nimo manya te nimo manya te na muaje ga report ite go ikai ga
0: ya ikire
1: ya ikirembu ya mwono na elecho putio na nyake menasa uti mgangu mwono mwono
0: ya mwono asante sana 07 24 25 65 04 07 33 33 22 36 kesa negesa kwa nangamu na chiki yone tukubwa timuru mwile kura si chinga kimu neche kesa negesa lo
2: aregesa na kibuwa kibu
0: buwa kira biyambi yole
2: na igu ndoje chobu nama etako kuwana ege ndare mwono ino mwugira ango buli
0: na kiwe tao kuwa na buli
2: nango ya ni ga kuwa ma eto otieno otieno ma neri gala liya kuru maata iga wana ya rika nango

0: babantu bayitotata mumaite tata kuti nomaita vantu vamhatu navakudzangukwana
1: mba chenjia
0: mba chenjia
1: ewana
0: naveta kere tora mosekerera iko
1: lakini atinaniche maete maate ngo lakini wetengo kwararu na vunode ochawa teva iyo
0: lakini ya hayotorio maate ayevono ndakove oyo koru sobo matiani matiandero jina atambete koru maate ekare yotundikia ngo lirikare mugate yatogenda na yatogenda chimurogoro tuwe koru jina choburo aisa kata ya choburioka omaire toko kubana nchomo na inda ta kwana sobo igako disata thali gotoro ka yani aku kwana bia lakini nje pianda ramo te bia na nje na so no na so no thali ndu te we na kura kwano ra ra ku na bantu bai to ba mate anta ngo me bai bara ntenga bune tio ko kana no yo mate mba te ya ya
1: na ma so mo so met
0: bono bono kwa bua tambunda jijo jinsa mni jaga yenge malini
1: bono
0: na mbua terese kwerende ya Migori County. Ama ene nukwa nilare kena kamwana nkaru na eni nje. Na eni nje vitu kori ala rumo umu spati kete iga. Ama ene na imira na inge town.
1: Yes.
0: Na aruwaro na ikasa na alakuru kupanana. Zinye tukora vucha macho aro. Wonga toko vucha macho muspati kete iku pipa wengu aro. Umu jama kete umante omera jaksi.
1: Yes.
0: Ma jaksi wadwa. Ah, na omera. Uwa jina omera. Iti, bianeka. Na ama nyako kendo ichi asari. Uma ya kuruwa nte. Uma ya kuruwa ronte yu no mugusi omini. Na anari kere li mungino. Yu garu no mungino rengomo netuga. Obege te skati ya renge muangu. Alafu ni rongi ya sabu, kwende rongi nero rongi ya buwa soke tempa kansi ya nini ya nge ya pink. Alafu ni tuki, ta korete kwende tami, ta agi, agi, nero, tata ne yoko minu. Lakini ere tami ni tebona ya, na abande kende kire rato, kana mwiswa naro zire toro na abako ligo jamate migori.
1: Okay.
0: Bono, tiangonda ara iguapa, igamba pokete. Di gakandri aribia ita arina aribia nadizo kura eto veli ariko nanari tinga sune kanyanga na mama safi yo ekuru arikenye nye na yabontu kutete squeeze tima tina kiantu kutete hilo maego jama omi ndo kuru kumokeira tato kuru kugidio numano mito kukunyaruri na mungare manyego che fundie kerase rui ya magenje simba simba ya nyaganja alafu maego che kifaru mwenyeo alafu mga kanara ili kwenye kuru kumwemba kazi ya kuru kumchimbo magogo.
1: Yes.
0: Alafu esikia njo timete masabu kia ya makuronka igago chiara ara asira. Alafu maego chari kenyoruke jetu kia buo mari igari babo kalsi nyo mari na wala haba hagingo tayo hagingo anu mindo. Ngoste kio nyendi ukora ara ukora ukora ara ara teke kenyoruke jetu kia buo mari.
1: Yes.
0: Mbu ata mamurana ara alifu ajibakata letra jita ijia sani kingino jima edo. Omanyako nyoro vuna kalsi nyo mari. Igai karanseko tiga uwari yetu nyakenge ngumbu wali mwuko nyalabari yao mioni yao ngangu fatake wabege tege sa
1: ee
0: umako nyalabari wabege tina iti usisanga ijirani na sikizari uwa yani ide loko nyalabari gogu weta
1: ego wati ono wabago chacheri
0: ee no agwe koti no wabai karanseko
1: ee
0: asenara alipo ba otebiti tebiti charo Asa agune ko tigete igo moteno roro tokora araru kalite kalite kanori maeto oro ga. Kalite kali rikare ba kairire ko onye ko ngwajire ko tanye ko anyo re chingo.
1: Eh.
0: Waro ro kwa chimo ki kwenda kwa ro ro kwata tuo chinsa kuto nchiko ri.
1: Ori okoro ko omoteme.
0: Omotende evon dro na ire. Ona agune ko nyoro beka na so so moto iyo.
1: Yes.
0: Nuwaba bege tere tiga kono kawo kogu ya tali yoko wunye we usisangai jirani anasikisha ruga gani mamaya kuroro baanza kori higo
1: alright
0: ya omio ni ya abo ngabu ya abo nyango yo mari ya abo murangu haba antobu na abo bono maeko ira na igu mwano minta hafa ama sasu kinara igamigori ya ita bante eti ya ego jikwara kwenye haba antoba ino so ino gali kwa manyagotu ya ba ntobu ya the dance for TOC tuwe randro ziane alafu maego jomo lisi naro kuruku magena maego jomo kaka nara alikuru alikorondo kuruku chobu okuruku choji machora lakina inji tiganti gara bandeli waga maego bata ivonsi isi alafu alise ito kakie mwano mindo lakina alikura atume ngora kuchi ali
1: ono chinse chiraronji abe ichi hao chonsi pika hakio mgambi
0: na sabi lebono ebono nkora na ebono oja alike nyeluke geto kia umaseli gali mugaka nara aliyo kwete yyo korusi gulitu kwa hitu muku kweni gulitu kwa liyajuma piyo koro kwa renge
1: kuyo
0: mwago kengeri nari nkobata ibonsi pika hakika nukia umwari kima na ama sabi kionsi ni mbunda jidi onjisa mwini chenja genche marindi
1: ya mwana asante sana asante sana jida ya kamero ngete tuwa naisa tu magai chinsa isano na mekine kese FM mkubaya mwenye tingo mwotikarali raundi ntangani yomuro bulio gesa negesa katia lwendo usanga mwana nchase mambia bondo chukuru kwa nga nere mumanyu wa birongo kula chinsa mchiri cha kanta fumala ndenu alime wikaribu siango sobo honorable Phyllis Vumilia Umia na alifano si umia kula chinsa mchia South Mugirango Orange Megas Agnes Kabibi Lucas Yunes Umia Yosabi Umia na Mary Umia Professor Sabasi Buwakiri Bia Kabisa Divina Mugirango kura chinse mchili chake umbo ni kondani ya gesa negesa mpaka tamati haba iganga ibago toka singa kibune chigaha my husband kuro kwa Lucas Okeyo neru Mugirango mubundwe chichuma kura chinse mchake umbo official Kabibi man of God abana baye muna Bellarine Okeyo Bridget Sharon Sheila na Shelly Okeyo abatebons batuare emambie rengia file sibi yake tuned in with my mom Josephine Nyamoita Tata Samuel Ochechi Helene Oronyi Nancy Mora, Lilian Nyabuoke na Fanny Sibosibori amo na Purity Mokira Gesa negesa Professor Oyonea Suguru Kibando Moseti Kure kinyoro kili Kenye Makime President amo na Engineer Osiban Ribencho Kajanjeni Moreka David Mokamba Rachel Mana chana yomo hapa moja na Victor Omondo Monsi Basoime yomorobulio Ogesa negesa

ke amao somase University ya Kisii niko asiro mabwasi nikitali ya Kisii Teaching and Referral maega yokwe asikele kero no kweruta kurwa senyomba ye masomo chobosongo asego lirongo liagatana limo nyomba ya umoja Elimu Center subukatakati wa mwesi chobo songo kwa linga noroboti kuruwa somo chief wanzameyo niko rukore kia mwaro kiwoyo niko agwa kuruwa sinyo mbeyo njinsa ikumine mwini chida ya kamera ungetoto uche mwaro kwa ekere aboro kiwa bagendrete okura matemu ekere keirira okuweruto kwa kuruwa sinyo mbeyo ekere pono tikira manyikana kolende mwenchi mwotikirali chinguma niko chigote mna andake niko mwaroki woyo andake atuwekana kakuibera ama temu miyo kiwasi nikitali ya Kisii Teaching and Referral Hospital ase nwana bo mwenchi mwote nyara kubaga kwenye kikwa usirio bagma niko wanyanyi mbaba achakiri obo tukikure ya koliki kia kirira mwaroki woyo kunyara kubaga kueru takuru asili rongoli ya gatana limo hali ya nyombe ya umoja Elimu Center.

chiri chinga kia barai bechi kanisa chia pieji kura sebunge au machoga ya chache kaunti ya Kisii bono ba kariko swolia abarai ba kisiasa anana kura sarongoro wa gusi gokora siasa chiabo sinchira yomo lembe ningo abarai ya bubatiruna chinkwana chabana siasa bange ningo chiri chogo segeteli yomana katia banto ingentuketalie kia nonya ngake

Kara ke wanda ya kuru sema guta sarungurwa East Africa ya cha kiwe bene ase county ya Lamu ni gomo rai bense Dr. William Ruto ene kira mwenye bense meyo wuna amangana abu atike ine nende meriyo ye chie kachilifu isano naibere ase ke wanda kyo ya Dangote East Africa refinery kia chikinyana kwa kie kwa gacho ni go gara chikinyana kwa chiko ligeliwa ase nchira ya bene na kubwa tu ya kweli chiko Ruto yora moro bilio bugo cha kiwe sube kweli genali wa cha kiwe kwa gacho we project ye shilingi chiturilo nibere nukuta ibere amo no mo moiburwa bwensi ya Nigeria wa igoro monto motirengi kima sungurwa Afrika aliko Dangote ni igo eke wande kiwe kairu chukinyana kubaga kwa rase kwa miaka etato na kuruo kuliko enekia amagbaga jemere mo chilifu emeronge tano amo ago chia se aba Kenya ni igo na inabo ucha kiwa bene weke wande kiwe wachire ama tukama ke magayo menye bense mejo kinyana kubaga kuro bekana na kogania ogo tenani wako cha kiwogo agacho weke wandekyo na kogania wanyarakoba bagu wako na litanga ni kubatika na nende mero yabo.

Ni kwa baikira na asugo cha kigwa weke wande kigati ya bumura ibense ya Uganda Yoweri Kaguta Museveni wenye rakobaga kurabara ibande kurwase na batinuli bechinse mwane chiserakali jio kuwaro kia usio kweru kwa baso kwa koboko ugo cha kigwa weke wanda kio koro isi ya maguta asarungorua East Africa kia Dangote East Africa Oil Refinery plant kuko cha kigwa ne kiombe ya Dangote Group kati ya bandu baikira nanga mnomo Prime Minister wensi ya Ethiopia Abiy Ahmed Ali ayo mo President wensi gosemo Prime Minister wensi ya Togo Jean Lucien Savi na baigo Olio Benin Romuald Wadagani wensi mwanchi mwatele nyako wa baikira na sugu chakiwa weke wande kioge shile nchiturilio nibere nukuta ibere nigo babu liyapa wata ni bechingongo au usechi sekta au kinyara kwa baku watra negati ya wanechi serakali habarahi ya likuwa enekebuna eki wande kingu nyara kwa baki rigego ikirani wa na kurwali bagari gia kabisa sobo kwa lihino wakini ya uchumi ya wongo ruwa

Nekiombe kiongoza sura na amegusana na ya kisiasa na sukulikiwa kwa vyama Political Parties Disputes Tribunal PPDT niko kia bekire nsemo oku nge enaji yekiombe kulikie vyama gemense kio kia ganeti kio siki angetiko beka nsemo bene ilieta lia Linda Mwananchi Movement ya kwa hivyo kuchia uanchirua kwa ulikiwa na nsemo kusina pabuata ni verombe ya kisiasa ya nda Mwananchi bakura wa nomo senata wa county ya Nairobi Edwin Sifuna na wano niko umo register of political parties achikuru na yake umbe kio nina kubaga kwa reserve ilieta ilio siki ya matukatano na bere alibosio Tribune yo nigo ya nyora muna umuregistra we ebiyama igeme yense ni gata buhate tie lichiko liya bene nabo yigo kolina baga niti lietelibe kwensemo na kuchaki wabune kiyama nigo ase yigo banyara kwa bago tuterale enachi ya umuregistra we ebiyama na yigo Linda Mwananchi Mwanchi mwatikali nigo ba esekine kio giacha getiwe na Karoli Omondi Polini Njoroge na Faith Odhiambo wabagwe identify na wabacha kibe erombe ya Linda Mwananchi nigo bahale usibache tebosio we ekiombe kio kukaja na manganabu atikeno kulikiwa kwebi ama asibaga neti kwa suera umarechistra ase oko ta reserve elietelio lia Linda Mwananchi Movement use LLM na kugani hapuna nigo anyariko baka kubeteligo anyariko baka kubeka nsemejo use kubeka elietelio nsemo ase faida ya barobu nabona nigo umarechistra anyariko baka kuchikwa anyariko baka kwenye kia ngelietelio kubekwa ile nsemo na kulikiwa bene ase faida ya Edwin Sifuna muna wabuata ni bande ba Linda Mwananchi kumi na isa tau chida kwa mawati kala lecha utikira maga ichi nsa isa na ibele chepo na mambe kine gesa ya fame nkuba ya mwenye kitingi raundi ne ya kabere yu mwana ulia gesa ne gesa na unere eka waida chinga kicha bene kimu mwanchi mawati kala li ushikinya na kabatu kusanga na team diaspora igiga le team tiktok na gana utu watu wetra simitanda simambi ya bono